0: cảm, và đó chính là nơi anh gặp được em Marina. Marina, em đã mang nắng ấm tới trong cuộc đời tăm tối của anh. Nhờ có em mà cuộc sống của anh mới có ý nghĩa hơn, em hiểu không?
1: Có thể làm ngơ được chứ?
2: Tôi không phải là người duy nhất mà thằng bé yêu. Nó còn yêu cậu nữa. Đáng lẽ ra tôi nên đối xử với cậu như cháu trai của mình. Tôi đã từng rất bướng bỉnh, thiếu suy nghĩ và định kiến với cậu, còn hay nói móc cậu. Ở cái tuổi gần đất xa trời này mà còn dài, nên tôi sẽ học cách không đánh giá quá sớm một ai đó. Gonzalo à, cậu tha thứ cho tôi đi nha.
1: Có, đương nhiên rồi thưa bà.
3: Con cũng rất muốn hâm mọi người, xin lỗi nha.
2: Ôi, nhiều người quá, nhiều người
0: tôi
2: quá.
0: Xin lỗi
2: Chúa tôi. Bà ngọt mất rồi nè.
0: Con yêu bà.
4: Đẹp quá.
5: Thơm quá.
6: Come on đây nhỉ.
5: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Bà thường đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
8: Con làm như vậy là mẹ hết hồn à?
9: Không phải mẹ có hẹn với người tình sao?
8: Con nói gì vậy?
9: Con nói tới Octavio, người tình của mẹ, ba ruột của con.
8: Fabiana Abetto sẽ luôn là người ba duy nhất của con.
9: Thôi đi, mẹ đừng có nói dối con nữa. Octavio đã nói thật con nghe rồi. Hơn nữa, mẹ còn đối xử với ba Abetto vô cùng tồi tệ. Mẹ lại muốn giả vờ là một gia đình hạnh phúc sao?
8: Fabiana, Abetto đã chăm sóc con ngay từ khi còn nhỏ. Octavio chỉ là một sai lầm.
9: Vậy con là gì hả? Cũng là sai lầm của mẹ sao?
8: Con là con gái của mẹ, và con là người quan trọng nhất trong đời mẹ, con nghe chưa?
9: Mẹ còn yêu ba Octavio không?

0: Mẹ ơi, mẹ đang xem gì vậy?
1: Ngày mai là sinh nhật bà ngoại của con đó.
0: Nhà chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho bà sao?
2: Sinh nhật sao? Sinh nhật ai vậy?
0: Ngày mai là sinh nhật của bà ngoại con đó. Bác ôm mơ.
2: Rất vui khi nghe anh nói như vậy. Thật sự đó.
3: Pedro, thật sự anh không cảm thấy ghen một chút nào sao?
2: Mà thật ra thì anh chỉ tới để xem Andres có thật lòng với em hay không thôi. Bây giờ thì anh đã biết rồi.
3: Còn chúng ta thì sao hả? Anh không có cảm giác vậy. Anh hiểu em thật rõ, Andres.
2: Phải. Dạ, anh rất yêu em. Nhưng mà anh sẽ không làm đồ chơi của em đâu. Anh xin
3: đừng
2: lỗi.
3: Xin anh, đừng mà em xin anh, đừng mà. Hãy cho tụi mình một cơ hội nữa đi. Em muốn ở bên cạnh anh. Em muốn ở bên cạnh anh mà.
2: Phải, anh cũng như vậy. Anh cũng rất muốn ở bên em. Cho tới khi em quên được Pedro thì hai chúng ta mới có thể bên nhau. Còn bây giờ thì hãy tránh xa anh ra đi. Đừng nói chuyện với anh. Đừng bước vào cuộc đời anh nữa. Anh đã chịu đựng đủ rồi. Anh xin lỗi.
4: Xin chào, có ai ở nhà không?
5: Mọi người đã đi ngủ hết rồi.
4: Ba con biết hôm nay con sẽ về nhà có phải không?
5: Ông ấy đang mệt. Thêm việc em của con mới tới nữa.
4: Đây là cách họ chào đón con sau tất cả những gì con phải chịu hay sao?
3: Còn đám cưới của anh nữa Gaston, đừng có quên nha.
4: Phải hả? Họ còn không thèm tới ôm tôi một cái.
2: Cậu nên học cách khiêm tốn và thừa nhận lỗi lầm của mình đi. Tôi, nếu cậu bỏ đi thì sẽ không còn cơ hội đâu.
6: Cảm ơn anh, Omo. Cảm ơn anh.
3: Cũng không biết.

0: Mình sẽ ở đây được bao lâu nữa con à? Giờ ta ta muốn làm chuyện này cho con. Có một thứ quan trọng ta muốn đưa cho con. Con cầm lấy. Nào, mở ra đi. Nó không cắn con đâu.
1: Là cổ phần của tập đoàn Caceres. Bà đang để tên của con sao? Tại sao
0: coi
1: chứ?
0: Nào, đó chưa phải tất cả đâu. Ta vẫn còn giữ lại chút cổ phần cho mình, để có thể giữ chỗ đứng cho mình trong tập đoàn đó. Có vấn đề gì khi ta để lại thừa kế cho con không, Teodorico?
1: Không, nhưng...
0: Nè cháu trai, như vậy thì chúng không thể động vào con, hoặc không dám coi thường con nữa.
1: Con cảm ơn bà.

0: anh quay lại rồi. Bây giờ anh đã biết ăn năn rồi sao? Anh nên xin em tha thứ mới đúng.
1: Em sao? Không, ô mô thì còn có thể, còn anh không quan tâm tới em đâu.
0: Giờ anh thành con
2: có thể giúp gì không? Tôi tới đây tố cáo với cảnh sát. Tôi muốn tìm ra thủ phạm giết ba của tôi.
3: Ba của anh sao?
2: Phải, không phải Omo Caceres, mà là ba ruột của tôi, Tomas Ledesma. Tôi đã có bằng chứng để buộc tội thủ phạm rồi.
3: Vì kiểm tra hợp đồng này giúp tôi không muốn cưới cô ta chút nào hết.
0: Nhìn tôi có rảnh để làm mấy cái chuyện từ thiện này không? Không phải đúng không?
3: Vì làm ơn đi mà.
0: Hay thôi mà Gaston, học cách tự giải quyết vấn đề của mình đi.
3: Đâu phải tự nhiên tôi dính vào chuyện này, đây cũng có phần của dì mà.
0: Tôi là người bắt cậu.
2: Rồi cậu sẽ thấy, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Cậu đừng buồn nữa.
4: Không Eddie, mẹ mình sẽ không để tâm tới ai hết. Bà ấy không quan tâm tới mình, không quan tâm ba mình, và cũng không để tâm tới ba ruột mình, người mà bà ấy luôn kề cạnh nữa.
3: Không nên vội vàng viết đơn khiếu nại cảnh sát. Tôi có thể giữ USB này hay không? Được chứ? Tôi sẽ trả lại cùng bao cho cậu. Cảm ơn. Tôi hứa với cậu là tôi sẽ làm hết sức có thể để bắt được cái tên Fausto.
2: Chào mừng anh. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã.
3: Được, cứ tự nhiên.
2: Alo.
5: Con đây chú Pedro.
2: Nico, con sao rồi nhà vô địch? Và mẹ con nữa?
5: Mẹ đang rất buồn vì hôm nay là ngày sinh nhật của bà ngoại con.
2: Hôm nay là sinh nhật của Antonia sao?
5: Dạ, mà bác Omo còn quát mắng mẹ con om sòm nữa.
2: Sao mấy lại quát mẹ con? Có làm gì mẹ con không?
5: Dạ không.
6: Dila đưa cho anh đây.
3: Cảm ơn em.
6: Không có gì.
3: Nico chưa bao giờ coi anh là ba của thằng bé. Lúc nào thằng bé cũng tránh xa và từ chối anh.
6: Em xin lỗi anh Obu. Em biết đây là lỗi của em. Thằng nhỏ thấy chúng ta cãi nhau nên mới như vậy.
3: Sao lại không nghe máy? Ai gọi vậy?
6: Ngân hàng thôi. Họ lại gạ em mua thẻ tín dụng nhưng mà em không muốn.
3: Đưa anh coi. Đưa cho anh.
6: Anh muốn coi tin nhắn của em sao?
3: Đúng vậy.
7: Omo.
3: Sao?
7: Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Gaston đã quay về.
6: Em sẽ để hai người nói chuyện riêng. Tạm biệt.

0: Pedro tới đồn cảnh sát và mang theo một video ghi lại cảnh ba của anh ta buộc tội Fausto Galicia cho cái chết của ông ta.
1: Tôi nghĩ Omo thành cái có tội trong chuyện này, nhưng không phải
0: vậy. Đó là Tomás. Đúng vậy.
1: Từ bây giờ Fausto Galicia, tôi sắp bắt ông phải chịu.
2: Pedro, em xin lỗi, em không nghe mấy gì đang ở cạnh Omo. Anh không biết tối qua tồi tệ thế nào đâu.
3: Có, anh có biết. Nico đã kể với anh rồi. Anh rất bực khi ông ấy quát mắng em.
2: Nico? Sao chứ?
4: Ai vậy, thằng bé gọi cho anh hả?
3: Khi em còn ở trong tù, anh đã dạy cho Nico cách gọi điện cho anh bằng điện thoại trong nhà.
4: Nhưng mà điều đó có nghĩa là thằng bé bị nguy hiểm đó.
2: Có chuyện gì với Basina vậy hả?
3: Tốt nhất thì em nên nói cho anh nghe. Lúc đó hai người nói chuyện gì ở chuồng ngựa vậy?
2: Cô ấy không muốn em nói gì với anh hết. Cô nói là cô muốn cứu vãn con hôn nhân của hai người và muốn lợi dụng việc anh cảm thấy có lỗi.

0: khi đã lừa dối cô ấy.
1: Cô ấy nói đem kể với anh mà bỏ cổ thì cổ sẽ nói mọi chuyện của mình ra.
2: Cuộc hôn nhân giữa anh và cô ấy không có tương lai gì. Nhưng em phải mau chóng rời khỏi đó đi. Omo có thể phát hiện ra chuyện này bất cứ lúc nào.
3: Tôi không ngạc nhiên với những điều mà Thomas.
2: Anh không tin là Marina sẽ giữ im lặng mãi đâu. Nhưng Vera, chuyện gì tới nó cũng sẽ tới thôi, em biết không?
1: Không, không thể tới vào lúc này được.
0: Em cần phải tìm cho bằng được. Thủ phạm đã giết mẹ em.
4: Lạ vậy, đen tối quá đi. Nó có vẻ như là Liza, cô ổn không?
5: Xin chào.
0: Chào bà.
6: Nhờ năm người hoàn toàn mới đó anh.
7: Năm người mới đạt quy định an toàn thực phẩm của nhà nước với hơn 15 loại axit amin giúp thấm sâu quyện vị, ngon đến ngỡ ngàng.
8: Hôm nay bà nấu ăn ngon đến mức anh muốn cầu hôn thêm lần nữa luôn á.
7: Năm người mới đảm bảo sức khỏe, thêm hạnh phúc.
5: Ý, mẹ cũng đã suy nghĩ từ hôm đám cưới rồi. Tự nhiên con bị đau đầu rồi ngất xỉu.
9: Lula, tôi nghĩ là con gái tôi có thai rồi.
4: Đặt tên đứa nhỏ là Lula đi, cô nghĩ sao?
9: Ôi con yêu.
4: Tôi nghĩ được đó.
9: Để mẹ coi. Mẹ coi.
0: Sao?
10: Mẹ cầm lấy đi.
0: À, cảm ơn con yêu.
10: Dạ không có gì.
2: Ta-da.
0: Ôi không.
2: Cô nè,
0: con yêu, cô có thấy những bông hoa đó không?
10: Đây chính là loại hoa mà bà ngoại khi còn sống thích nhất đó.
2: Thật sao?
10: Dạ phải.
0: Không, đây là loại kẹo em và mẹ em rất thích. Sao anh mua được chúng vậy?
2: Nhớ chia cho anh nữa.
5: Giờ thì Fabiana không muốn gặp hai tụi em nữa.
3: Vấn đề con cái phức tạp lắm, em cũng biết đó. Cho Fabi chút thời gian, nó sẽ ổn thôi. Còn bây giờ Nico ghét anh lắm. Dù lúc đầu thằng bé rất quý anh, nhưng rồi anh phạm phải sai lầm. Anh cảm giác thằng nhỏ sẽ không bao giờ coi anh là ba của nó hết.
5: Thật đáng tiếc. Vậy Vera có nói gì không?
3: Anh không biết. Đây không phải thời gian thích hợp. Anh vẫn yêu cô ấy, nhưng mỗi khi anh cố lại
0: không có kỷ niệm đẹp với ông ấy. Nên nếu như mà có thì em đã phải tìm thấy rồi.
2: Không, không sao đâu. Em đừng để ý, anh chỉ tò mò thôi.
3: Nếu là Bero thì sao? Nếu Bero và Vera hai người...
5: Nếu họ ngủ cùng nhau? Nếu hai người họ ngoại tình?
3: Không, không, không. Bởi vì Edson sẽ nói cho anh biết. Dù cho anh đã vô cùng dè chừng, nhưng khi ở bên cạnh Vera, anh giống như một đứa trẻ luôn thiếu thốn và khao khát tình yêu.
0: Sao anh không vào cùng ăn bánh với chúng tôi hả?
11: Không, Vera, cảm ơn cô, nhưng mà tôi phải ở ngoài đây canh chừng. Tôi không muốn có vấn đề gì hết.
0: Edson,
4: sẽ nghe tất cả những gì mà anh định nói. Không có sao hết đó.
12: Dễ và thoải mái. Yêu đương đi. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, nên cứ tận hưởng đi con.
2: Càng ly, Alicia. Em biết không, hôm nay anh đã hứa với mẹ của em rồi.
0: Anh hứa gì?
11: Ivana,
5: im đi để tôi vô.

0: Dì làm gì ở đây vậy hả?
1: Cô giúp cậu ta ở đâu hả?
0: Cái gì?
1: Đừng có giả vờ làm nạn nhân của Mao. Nói tôi biết Pedro đang ở đâu.
0: Tôi sẽ không để gì xong vào nhà của mẹ tôi, vào ngày sinh nhật của bà. Và có thể tùy tiện

0: Akin, thần tượng mới, vừa đẹp trai, vừa giàu có. Với tổng tài sản vượt mức 10 triệu tỷ Gokon.
1: Vì sao nhân vật trong trò chơi lại muốn truy tìm mình?

0: bằng mọi giá phải tìm được cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy chính là chìa khóa sinh mệnh quan trọng nhất đời tôi.
1: Vậy có nhân vật nào trong trò chơi muốn giết nhân vật chính hay không? Ai là kẻ sát hại ba A Kim vậy?

0: từng tiếng đàn, từng phát, từng câu hát không chỉ làm nên một nghi lễ mà còn kể lại những lớp trầm tích văn hóa của dân tộc.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được gìn giữ như một phần cốt lõi của bản sắc dân tộc. Hát văn, loại hình nghệ thuật gắn với tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt, không chỉ là âm nhạc mà còn là không gian văn hóa chứa đựng lịch sử, đạo lý và niềm tin của cộng đồng.
2: Và những người hát văn như thế thì chúng tôi cũng là những người giảng dạy, là chúng tôi cũng phân tích là nhịp phách là mình phải nắm vững, bởi vì nhịp nó là cái gốc. Nếu mà nhịp không vững, nó như cái cây này, nhịp không vững nó đổ. Đấy. Và cái thứ hai là phải phân tích là đây là hát văn thì nó có rất nhiều các cái loại thể thơ, ví dụ thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn bát cú, vân vân vân vân. Thì chúng tôi sẽ giảng giải thế nào là hát cho nam thần, thế nào là hát cho nữ thần, thế nào là hát cho miền ngược và thế nào là hát cho miền xuôi.
1: Cho đến hôm nay, hát văn vẫn được công nhận và phát triển rộng rãi hơn, không những ở trong nước mà cả quốc tế cũng quan tâm đến loại hình nghệ thuật này.
3: Với cộng đồng thì riêng những cái vấn hầu hát văn
4: thật là truyền thống của dân tộc ta. Theo tôi thì tất cả những người nghệ sĩ hoặc cái người nghệ nhân phải chịu trách nhiệm khi mà mang những bài hát văn hoặc là mang những điệu múa dân ca dân phú, là phải chịu trách nhiệm trước toàn dân và trước tất cả các thế hệ trẻ, tuyệt đối tuân thủ cái truyền thống, không được phá vỡ cái hồn cốt của dân tộc ta đã bao nhiêu năm của các cụ để lại.
1: Năm 1996, đền Cô Bơ chính thức được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành một trong những địa chỉ hành hương quan trọng xứ Thanh, là nơi gìn giữ, bảo tồn nghệ thuật hát văn, những giá trị đã và đang góp phần làm nên sức sống bền bỉ của dân tộc trên hành trình hội nhập và phát triển.
0: Dưới bóng mát ngôi đền cổ, ngắm dòng sông Mã lặng lờ xuôi về biển, chúng ta không chỉ cảm nhận được không gian linh thiêng của ngôi đền.

địa chỉ nhận tác phẩm: phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026@gmail.com.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 29.
2: Chiều nay ở Tả Đôn xảy ra một vụ đấu súng. Chiếc xe mà
3: ba có sao không?
2: Chở nghi phạm ra ngoài bị một nhóm người tấn công.
4: Có lẽ lúc nãy lên thuyền cho nên bây
2: nghe
4: giờ bị say sóng.
3: Còn massage cho ba
2: của tổ trọng án Tây Cửu Long Di Cảnh Thành. Anh ấy bị nghi ngờ liên quan tới một vụ tham ô, làm nhân viên cảnh vụ, còn có hành vi vi phạm pháp luật.
4: Thì ra hôm nay hắn kêu ba ra biển là có mục đích. Lần này ba liên lụy con rồi, muốn thoát thân cũng khó lắm.
3: Cũng may Di Cảnh Thanh không sao, nếu không thì con không qua khỏi ải này. Ba, con lấy thuốc cho ba. Ba nghỉ ngơi đi.
4: Nếu phân à, ba đỡ nhiều rồi, không cần uống thuốc đâu. Ông Cao, là cậu sao? Nè, bây giờ cậu đang bị truy nã mà cậu muốn sao đi? Cũng là nhờ phước của con không? Cậu muốn cái gì? Ông với Hà Tuấn Hành rốt cuộc có quan hệ gì? Chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Bạn bình thường. Hắn giúp ông vào hội lập pháp, không tiếc bất chấp mọi giá, thậm chí giết người. Tôi không cần giải thích nhiều với cậu. Xem ra nói chuyện đàng hoàng với ông là không được rồi. Cậu đừng có quên cậu là một cách họ chỉ gạt tiền của chính phủ và người dân. Tới thời cơ thì họ sẽ ôm tiền bỏ chạy, cho nên Hà Tuấn Hành là chủ mưu đứng đằng sau. Ngoài Hà Tuấn Hành còn có tên Phương Thế Hùng, trên họ còn có một người, hắn tên là Robin Freeman. Robin Freeman lại ở cấp bậc như tôi đâu có biết rõ được người này, nhưng mà tôi từng nghe họ nhắc tới. Tôi nghĩ chắc hắn là CIA của Mỹ. Vậy còn nhiều thủ phát đồng bọn có phải không? Lẽ ra nhiều thủ phát không có như vậy, nhưng gần đây tôi cảm thấy hình như hắn có vấn đề. Ông cứ tự nhận tiền của họ. Tôi không có nhận tiền của họ. Tôi không phải là hạng người đó. Tôi bị họ nắm cán nên bị Hà Tuấn Hành uy hiếp.
3: Di Cảnh Thanh, anh
4: đừng
3: qua
4: đây.
3: Anh bình tĩnh đi.
4: Tôi chỉ nói chuyện với bác trai một chút thôi.
3: Anh là tội phạm truy nã, không thoát được đâu.
4: Thì cũng nhờ anh đó.
3: Thật ra tôi cũng bị ép buộc mà.
4: Tại sao anh làm vậy? Anh thông đồng với đám người đó để hại tôi.
3: Vì họ đã lấy mạng ba tôi để uy hiếp tôi.
4: Anh là nhân viên công vụ, sao anh có thể vì chuyện của mình mà lạm dụng chức quyền chứ?
3: Tôi có lỗi với anh, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng của anh để trao đổi.
4: Cả chiếc xe tông thẳng tới đó, nếu tôi chạy trễ một bước đã mất mạng rồi.
3: Anh tính hay không cũng được, nhưng mà anh nghĩ đi, hôm nay tài nắm cửa trên xe chở anh đi, sao lại dễ gãy vậy chứ?
4: Là anh giỡn trò.
3: Anh nghĩ tôi có thể vì bản thân mình mà đưa người bạn tôi quen mười mấy năm đi chết sao?
4: Vậy có phải tôi nên cảm ơn không? Anh tự nhận mình là người công chính, anh cam tâm bị họ lợi dụng sao?
3: Thật ra tôi cũng giống như anh, cũng rất hận đám người đó, nhưng mà tôi không có lựa chọn, cũng hết cách rồi. Hay là chúng ta hợp tác, tôi có thể giúp anh.
5: Được bao lâu?
4: Tóm lại phải thật cẩn thận.

0: Madam.
1: Có chuyện gì vậy sếp?
0: Cô có gặp sếp Di không?
1: Tôi không gặp sếp Di.
0: Cô không gặp thật à?
1: Anh, thật không ngờ sếp Hạ anh cũng bị bọn họ uy hiếp. Nhưng vụ án này ngày nào

0: cái đồ virus, đồ độc hại.
1: Mấy giờ rồi vậy trời? Sao bà chị Eileen này còn chưa tới nữa? Cứ để mình ăn mặc phô trương như vậy nè, rồi ngồi chờ muốn chết luôn vậy. Thôi tranh thủ chơi một gián. Ui, trò chơi cũng có kiểu tóc như vậy sao? Cái trò Mattel này cũng đỉnh quá chứ.
2: Dạ, dạ.
3: Anakin không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.
2: Anakin không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.
0: Nè Phát, chuyện này là sao? Vừa thoát chết đã đi hộp đêm.
3: Bạn bè của anh em cũng làm y như vậy á.
1: Thiệt tình.
2: Anh đưa vợ mình theo nữa hả? Này nha.
4: Dạ được. Cho em vào trong.
2: Dạ cho
4: em
1: vào được, trong được.
4: Vào sớm một chút nha.
5: Nha em.
4: Nghe cô nói với em là lần đầu của anh đó hả?
1: Lần đầu làm gì vậy?
4: Thì là lần đầu tới đây đó. Anh giật mình cái gì chứ?
0: Dạ tôi hiểu. Mọi lúc mọi nói như vậy chứ.
4: Akin.
6: Đợi đã. Hình như cô tên là...
0: Phone, để Emily gọi Akin ra ngoài nhanh lên.
2: Bác sĩ này, thì tôi nghĩ Akin sẽ gặp rắc rối. Cho nên cách tốt nhất là chúng tôi sẽ giao cô cho cảnh sát. Có như vậy thì mọi chuyện mới khác đi. Xin đừng trách tôi độc ác.
4: Đưa đây cho tôi.
2: Cô ní xả.
4: Cô tưởng mình là nữ chính, rồi muốn làm gì thì làm sao? Ăn mặc thì phô trương. Bộ cô sợ người khác không biết mình là nữ chính hay sao vậy?
2: Cô ní xả.
4: Được thôi. Nếu cô là nữ chính thì tôi sẽ là nữ phản diện của cô. Qua đây đi. Lấy đi nè. Qua đây.
2: Cô ní xả.
4: Nhưng mà cô hãy coi chừng đó. Tôi sẽ nhón người lên để tát vào mặt.
2: Nhưng mà em...
1: Anh nghĩ là em đừng làm gì hết. Hãy để anh giải quyết chuyện này cho.
2: Anh Liêu.
0: Dạ, nhưng mà chúng tôi hiện đang cố gắng để loại bỏ ní xả ra khỏi trò chơi một cách trơn tru nhất đó ạ.
7: Cô căng thẳng làm gì chứ? Trò chơi bị sập chúng ta cũng vượt qua được. Thì sao phải quan tâm tới một kẻ xâm nhập nhỏ nhoi như vậy chứ?
0: Dạ.
7: Cô cứ để những chuyện này cho đội Rifin đi. Chính là đội lập trình xử lý. Mọi người vất vả nhiều ngày rồi. Bây giờ đi ăn cơm đi. Phải ăn uống đúng giờ mới có sức khỏe được chứ. Mau đi nghỉ ngơi đi, có đúng không?
0: Dạ. Ăn cơm, cảm ơn sếp ha. Dạ. Dạ.
8: Chị, ông ấy nói gì vậy?
0: Sếp nói là chúng ta nên ăn uống đúng giờ.
8: Vậy chị không đi gặp anh Mũ Quảng nữa hả?
0: Đúng rồi ha. Vậy mấy cậu đi ăn cơm trước đi rồi tôi đi sau ha.

0: khả năng đây không phải là một vụ tai nạn, mà là có ai đó đã cố tình kích...
1: Lại còn là nghi phạm của một vụ án khác nữa. Tôi nghĩ là cô không nên tới đây.
2: Nhưng mà mặt của anh dính cái gì vậy? Son môi hả? Ôi... ấy giống như là không nhận ra tôi vậy.
1: Sếp thực sự không nhận ra bác sĩ sao?
3: Không thể nào đâu, chị bị điên rồi hả? Chị em mình á cũng thấy ba chị đang hôn mê mà, làm sao chú ấy có thể vào đó được?
2: Đúng rồi.
3: Chị Niết Xã à, đúng là em đang đi gặp chế Aileen ở đây. Có gì em hỏi dò tin tức luôn cho.

0: gọi Akin tới đây không?
1: Không cần đâu. Bác sĩ còn nhớ nhà của tôi hay không?
0: Ờ.
1: Cô đưa tôi tới đó đi.

0: Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.
1: Đi mà.
0: Đợi một chút đi, tôi đi lấy cho.
1: Khoan đã, ra
2: anh thật sự không nhớ một chút gì hết sao?
3: Có vài chuyện thì tôi nhớ được.
2: Giết ba anh hay không?
3: Để tôi nói cho cô nghe, cuộc sống của chúng ta phải luôn tiến về phía trước. Với lại bây giờ thì tôi có một dự án thú vị hơn như vậy nữa. Tôi sẽ truy tìm tất cả tội phạm của thành phố này, để lịch sử không thể tái diễn như với ba của tôi.

0: nắng như thế này, mặc dù bên mỏ Hậu Phong ấy cũng đã tưới nước, nhưng mà tưới chỉ tầm khoảng độ 10 phút này nó lại khô. Đấy, lại chúng ngày nó chỉ tưới 2 lần đến 3 lần này thôi. Thì đấy, anh ở đây xe này thì thấy các anh quay ở đây thì họ đi rất chậm. Không có xe các anh ở đây là nó đi nhanh lắm. Đấy, còn mùa mưa ấy thì nó cái đường này nó chưa làm được, cho nó kéo bùn từ trong kia ra rất là bẩn. Bụi bẩn nhân dân là bức xúc rất nhiều, cũng chưa thấy đâu vào đâu. Còn là mà dân nhân dân rất là mong là bên các ngành chức năng như các anh ấy thì vào cuộc để cho nhân dân đỡ bụi hơn.
1: Nếu chỉ nhìn một chiếc xe chạy qua, rất khó hình dung được.
2: Xe toàn đi 6-70 km, 60 km/h cứ không cả mầm ra đây. Bụi mù mịt, vẫn vào trong nhà các kiểu ấy. Vào trong nhà toàn bụi thôi, trên bàn ghế kiểu toàn
0: nó
2: bụi.
0: Đấy, xe chạy như thế này. Cái đường sản xuất ấy thì phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của
1: Huyện khác mà người dân Hồng Phong phản ánh là đường giao thông. Những tuyến đường này vừa phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân, vừa phải tiếp nhận hoạt động vận chuyển, phục vụ các mỏ đá. Xe tải trọng lớn liên tục lưu thông. Trong khi đó, mặt đường có dấu hiệu xuống cấp, ổ gà.
3: Tiến độ các công trình càng ngày càng cao, một lượng vật liệu thì gần gấp, cho nên là cái lượng xe đi lại mật độ cũng tương đối nhiều, thì cũng không tránh khỏi cái việc đôi lúc có xảy ra tắc đường và xe cũng cuốn vào cái lượng bùn, bởi vì là đường nó này ra ngoài quốc lộ 1 cũng gây bụi cho bà con, thì đơn vị cũng thường xuyên.
1: Cứ phương tiện vận chuyển khoáng sản hoạt động với tải trọng, tần suất hoặc điều kiện vận hành không phù hợp với năng lực chịu tải của tuyến đường. Đây là những câu hỏi cần được cơ quan chức năng trả lời bằng kiểm tra thực tế và số liệu, thay vì chỉ nhìn nhận phản ánh của người dân.
4: Theo đánh giá chủ quan thì cũng khó tránh khỏi trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên là đối với xã, chính quyền sau khi chính quyền cấp thì xã cũng đã có quan điểm tiếp tục phải duy trì cái tuyến đường. Thứ hai nữa là cố gắng cái việc nghiền đá thì cũng phải có cái hệ thống giảm tiếng, giảm bụi. Thứ hai nữa là cái việc nổ mìn thì cũng phải tuân thủ các cái quy định. Thế và khi mà nhận được cái ý kiến phản ánh của cử tri thì xã sẽ có tiếp tục là nắm bắt và cũng có ý kiến với các cái sở như sở công thương và sở nông nghiệp để có cái đánh giá các cái liên quan đến ảnh hưởng về tiếng ồn, tiếng đến nội dung, kể cả đến môi trường.
1: Điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện Hồng Phong không phải là việc người dân mới đây phát hiện bụi. Theo phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã xuất hiện trong nhiều năm. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền và cơ quan chức năng không phải không biết vấn đề. Câu hỏi đặt ra là, sau mỗi lần người dân kiến nghị, cơ quan nào đã kiểm tra nội dung gì, kết quả ra sao, doanh nghiệp được yêu cầu khắc phục những gì, thời hạn khắc phục là bao lâu, còn nếu vấn đề nằm ở hạ tầng giao thông, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào? Một phản ánh của người dân chỉ thực sự được giải quyết khi có câu trả lời cụ thể. Nhiều mỏ đá hoạt động trong cùng một khu vực. Ở một số vị trí chế biến, camera ghi nhận các cuồng bụi màu trắng xuất hiện trong không khí trong thời điểm dây chuyền đang hoạt động. Các biện pháp kiểm soát bụi, bảo vệ môi trường gần như không được vận hành đầy đủ. Khi phóng viên xuất hiện tìm hiểu, các thiết bị máy móc
5: vận hành cái này thì cái độ ổn định và cái tốc độ nó hư hỏng rất là nhanh. Ví dụ như là đối với hệ thống phun sương, rồi là đối với
1: mỏng thông thường do phương tiện đi lại. Đó là những đám bụi phát sinh trực tiếp từ quá trình chế biến đá. Điều đáng quan tâm là tại một số vị trí, phóng viên không ghi nhận được hệ thống kiểm soát bụi tương xứng với quy mô hoạt động. Máy móc, thiết bị, mặt bằng và các khu vực xung quanh đều có dấu hiệu chịu tác động của bụi đá.
6: Chắc là do trục trặc kỹ thuật thì thôi anh ạ, bởi vì công ty đang dừng sản xuất từ hôm thứ sáu tuần trước, hôm qua bắt đầu là sản xuất trở lại. Nhưng cũng có thể là do anh em chủ quan, người ta mạnh nghiền, tổ vận hành mạnh nghiền

0: chủ quan là không bật. Khi công ty trang bị đầy đủ hết từ máy nghiền lên tận băng tải, các băng tải chính là có hết.
1: Khi phóng viên tiến vào khu vực tìm hiểu hoạt động khai thác, chế biến đá, một số thiết bị máy móc được ghi nhận trong quá trình dừng hoạt động. Câu hỏi được đặt ra, nếu các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện đầy đủ và thường xuyên, vì sao hoạt động sản xuất lại phải thay đổi ngay khi có người đến tìm hiểu? Môi trường của một khu vực mỏ không thể được đánh giá chỉ qua vài phút khi máy móc dừng hoạt động, mà nó là thước đo của ý thức các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ những biện pháp kiểm soát bụi theo hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay chưa.
2: Qua đánh giá thì đối với địa phương thì chúng tôi hoàn toàn tiếp thu cũng như là ghi nhận lại những cái kiến nghị phản ánh của các đồng chí. Và trong thời gian tới thì với những cái nhiệm vụ đã thực hiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường và thực hiện tốt hơn nữa cái công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn. Và đặc biệt những cái quan điểm là khi đối với những cái sai phạm mà có xảy ra trên địa bàn thì chúng tôi cương quyết để thực hiện cái biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền, đúng cái thẩm quyền đã được phân định cũng như là cái phân cấp cho chính quyền địa phương hai cấp. Để chúng tôi cũng đối với địa phương thì cũng hoàn toàn khẳng định rằng là không có cái sự bao che hoặc là để có những cái hành vi ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân.
1: Cấp xã có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền, trong đó có tiếp nhận phản ánh, phốt Thiện Tân và Đồng Đăng. Câu chuyện đặt ra không chỉ là những hình ảnh bụi, tiếng ồn, xe vận chuyển hay là hoạt động của máy móc. Điều quan trọng hơn là cần có dữ liệu để trả lời những phản ánh của người dân. Và nếu có vấn đề được xác định qua kiểm tra, thì trách nhiệm thuộc về tổ chức cá nhân nào? Đó là câu chuyện về cách một hoạt động khai thác tài nguyên được kiểm soát như thế nào. Lợi ích kinh tế từ đá thuộc về doanh nghiệp. Nhưng nếu bụi phát tán ra môi trường, chi phí môi trường và những hệ lụy về sức khỏe, đời sống, thì cộng đồng gánh chịu.

0: trong lời anh nói có hàm ý. Liên Trung và ba tôi đã có giao dịch gì?
1: Mau bỏ tay xuống đi. Nếu tôi lấy cô làm con tin, tôi ra cửa là chuyện dễ dàng thôi, cô hiểu không?
0: Tôi thà chết cũng không muốn bị...
1: Bị cái gì? Nói nghe thử coi.
0: Bị che giấu.
1: Là muốn nói bị lừa đúng không?
0: Tôi biết tư bản trong quá trình tích lũy nguyên thủy có những chuyện xảy ra rất tàn khốc, có những thứ rất tanh máu. Nhưng tôi không muốn tội ác hôm nay xảy ra trước mắt tôi đâu.
1: Bây giờ cô cũng biết thùng vàng đầu tiên luôn là máu tanh rồi chứ gì. Đây chính là xã hội.
2: Quả quả muốn biết rõ hơn về những câu chuyện Bảo Ngọc nói về cha mình nên cố níu giữ thuyết phục anh cung cấp thông tin. Tập 24 bộ phim Nằm Vùng Trở Về.
3: Cũng là một điều tra viên cao cấp. Giữa cậu và Giả Ngôn, giả giả thật thật, mập mờ, tôi đều nhìn thấy tất cả. Xảy ra chuyện rồi phải không? Đó là lý do tại sao tôi luôn phản đối tình yêu nơi công sở. Tôi thật sự không muốn vì chuyện riêng của hai người lại khiến tôi bị mất cùng một lúc hai điều tra viên xuất sắc.
4: Tôi đảm bảo với cô sẽ không bị mất Giả Ngôn.
5: Niệm giữa những hạn chế mang tính cục bộ trong quá trình phát triển với bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, lấy hiện tượng thay cho bản chất, lấy cái riêng thay cho cái chung, lấy những vụ việc đơn lẻ để phủ nhận cả một quá trình cách mạng. Chúng ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã làm thay đổi sâu sắc cục diện chính trị thế giới. Cũng từ đây, câu hỏi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trở thành một trong những vấn đề được bàn luận nhiều nhất. Huyết và mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ những nhận định phiến diện đó, họ đi đến kết luận rằng Việt Nam đã lựa chọn nhầm đường, cần phải từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa để chuyển sang con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. Không dừng lại ở đó, một số người còn hùa theo các luận điệu chống phá, tuyệt đối hóa những thành tựu của chủ nghĩa tư bản.
6: Hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà điển hình đó là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại vào năm 1945.
5: Từ nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến phong trào 99 chống lại 1, hay còn gọi là phong

Chào chiếm lấy phố Wall diễn ra ở Mỹ đầu năm 2011 và nhanh chóng lan rộng ở nhiều nước tư bản. Sự kiện này được cho là thế lực thống trị đằng sau hệ thống đa đảng, trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản. Cho đến hôm nay, bất chấp những chiến dịch chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng cũng như các diễn đàn quốc tế, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định sức sống, tính đúng đắn và những giá trị ưu việt. Đó không chỉ là sự kiên định về mặt lý luận, mà còn được kiểm chứng bằng những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và có điều kiện phát triển toàn diện. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Có nhà nước pháp quyền 1986 lên tới trên 700%, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng đó là những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, đặc biệt là bệnh chủ quan, duy ý chí, sự lạc hậu trong nhận thức lý luận và hạn chế trong việc vận dụng các quy luật khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Việc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và quyết tâm đổi mới toàn diện đã mở ra bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử đối với tiến trình phát triển của dân tộc. 40 năm đổi mới là chặng đường chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Từ một nền kinh tế khép kín, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và không ngừng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động chưa từng có, những thành tựu kinh tế đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội. Chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, hệ thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng an ninh được giữ vững, tiềm lực quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được bảo vệ vững chắc. Trên bình diện đối ngoại, Việt Nam chủ động tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện, mở rộng quan hệ đối tác với hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc tế quan trọng, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đó còn là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đồng dân tộc và chủ nghĩa xã hội được xác định rõ. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường. Đồng thời, đặt dưới sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

0: Trong quá trình công tác thì tôi cũng bản thân tôi cũng được giao tham gia rất là nhiều các chuyên án và được tham gia trực tiếp khám phá thụ lý rất nhiều vụ án, có những vụ rất là phức tạp, những vụ trọng án. Thì những trong những cái vụ như vậy tôi thì có tâm đắc nhất là cái vụ giết người xảy ra tại tiểu khu Ít Bon của xã Mường La. Đây là một vụ án thì đặc biệt nghiêm trọng và đã được rất là nhiều cái sự quan tâm của các cấp cũng như là dư luận của nhân dân rất là quan tâm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất là manh động và gây án man dợ.
1: 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận thông tin về vụ án giết người xảy ra trong quá trình lực lượng chức năng và tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn thị trấn Ít Ong, tỉnh Sơn La. Đối tượng là người nghiện ma túy, manh động và liều lĩnh. Trong quá trình bị kiểm tra, đối tượng đã sử dụng dao nhọn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến đồng chí Lò Văn Tân bị thương nặng và hy sinh.
0: Sau khi nhận được thông tin thì đối tượng là trên đường đi tìm nơi sử dụng chất ma túy thì đã gặp lực lượng, triển khai lực lượng như là truy tìm với bắt đối tượng, thì tôi phải thận trọng.

0: và phải có sự tham gia đồng bộ của các lực lượng khác nữa. Quá trình thì điều tra giải quyết vụ án thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong công tác. Như là cái hiện trường vụ án thì để lại áp dụng đồng bộ các biện pháp khác nữa, xác định được đối tượng nghi vấn thì đối tượng đã lẩn trốn ở một cái vùng một cái trên một cái
1: khăn trong cuộc sống và công tác. Đối với thiếu tá Vì Biên Cương, thành công của mỗi chuyên án là kết quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực
0: gắn bó đoàn kết trong tập thể chỉ huy đội cũng như là các cái cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được giao.
1: đằng sau mỗi vụ án được khám phá là những đêm trắng của người lính hình sự. Đằng sau những thành tích đạt được là sự hy sinh thầm lặng của bản thân và gia đình. Nhưng với thiếu tá Vì Biên Cương, phần thưởng lớn nhất chính là sự bình yên của nhân dân và niềm tin mà nhân dân dành cho lực lượng công an. Đó cũng là động lực để anh cùng đồng đội tiếp tục vững bước trên hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê hương Sơn La.
0: Đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

0: bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình. Ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng. Đồng chí Văn Tiến Dũng thích làm lính. Bản thân ông thì thích viết báo. Đồng chí Trần Quốc Hoàn thích làm gián điệp. Tất cả những hoài bão đó không để Phục An thành nơi rèn luyện tinh thần chiến đấu ngoan cường.
1: Thực dân Pháp đã sớm phát hiện và bắt giữ những nhân tố tích cực và đưa đến giam cầm ở một cái nhà tù rất là khắc nghiệt, đó là nhà tù Sơn La. Nhưng mà gì, mặc dù mới 27 tuổi thôi, cùng với các bậc tiền bối khác bị giam cầm đấy, nhưng
0: nhà tù Sơn La đã trở thành nơi nung nấu lòng yêu nước, rèn luyện ý chí kiên cường của người chiến sĩ cộng sản Trần Quốc Hoàn. Bên ngoài, cao trào tiền khởi nghĩa đang lên cao. Bên trong, ý chí chiến đấu ngày càng được hun đúc. Bọn thống trị tinh thần thì đang dao động, lúng túng, thế và lực suy giảm. Đồng chí Trần Quốc Hoàn lúc này là bí thư chi bộ, đã cùng chi ủy nhà tù tranh thủ thời cơ, linh hoạt thực hiện sách lược bắt tay hợp tác với quân Pháp để chống Nhật. Gọi là hợp tác, nhưng thực chất là lợi dụng sự hoang mang của chúng để tìm cách nhanh chóng thoát khỏi nhà tù, trở về với nhân dân.
2: Nếu không mà Nhật nó lên nó tiếp quản thì cũng gây go, mà Pháp nó còn tiếp tục thì cũng gây go. Và đây là cái thời điểm rất quan trọng, với tư cách là người lãnh đạo cao nhất nhà tù, đi gặp cái người có trách nhiệm của chính quyền thực dân cai quản nhà tù là tòa hiệp với họ để thả tù chính trị.
0: Ngày 18 tháng 3 năm 1945, với gần 200 cán bộ đảng viên ở nhà tù Sơn La được đưa về Căng Nghĩa Lộ, với chủ trương hành động ngang đường thuận lợi hơn là để bọn chúng đưa về Nghĩa Lộ, nên đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng cấp ủy nhà tù đã dùng biện pháp cứng rắn, chuẩn bị vũ khí phòng trường hợp bất trắc, kết hợp thuyết phục người quản binh và binh lính. Cuối cùng, những người tù cách mạng không phải đổ máu mà đã tự giải phóng để hòa mình vào cao trào tiền khởi nghĩa đang diễn ra sôi sục ở Bắc Kỳ.
3: Có thể nói rằng đây là một cái lực lượng hết sức quan trọng trong cái bối cảnh là chúng ta đang thiếu cán bộ để chuẩn bị cho
0: đảng trong. Đồng chí Trần Quốc Hoàn chính là thứ vàng 10 đã qua thử lửa. Trước gian nan thử thách vẫn lấp lánh nguyên vẹn phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng. Những kinh nghiệm và năng lực hoạt động, phẩm chất cách mạng của đồng chí được đúc kết và rèn luyện trong thời kỳ hoạt động bí mật đã được phát huy cao độ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Hòa chung vào làn sóng cứu quốc đang sục sôi, đồng chí được Trung ương tin tưởng bổ sung vào xứ ủy Bắc. Trong thời gian 1946 đến năm 1947, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã

tiếp chỉ đạo nhiều công tác của Đảng bộ Hà Nội và đặc biệt là cuộc chiến đấu 60 ngày đêm ở Liên Khu 1. Với trách nhiệm là phái viên của Trung ương tại mặt trận thủ đô, chiến trường chính trong trận tổng giao chiến đầu tiên, đến thời điểm này, chưa ở đâu cuộc chiến lại diễn ra khốc liệt đến như vậy. Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước đang bị đe dọa nghiêm trọng trước súng đạn của quân thù. Nhiệm vụ bảo vệ thủ đô trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Tối ngày 20

0: mà luôn luôn ấy là kịp thời bám sát trận địa, bám sát nhân dân rồi để là chiến đấu.
1: Đầu năm 1949, đồng chí Trần Quốc Hoàn đang làm bí thư Liên khu 10 thì được Trung ương điều động về làm bí thư đặc khu ủy Hà Nội. Trong thời
2: sang để mà chỉ thị nói là cái việc làm của cái tin địa báo nó về chính trị không được tốt, cho nên là bây giờ phải chuyển hướng lại. Do đó là
3: Hoàn thì vốn là một cán bộ lãnh đạo cũng đã trải qua một cái thời kỳ ở trong cái thời kỳ tiền khởi nghĩa, đã có rất nhiều những cái đóng góp quan trọng cho cái sự nghiệp cách mạng của Đảng, và có thể nói là cái kinh nghiệm hoạt động bí mật của ông nó
1: với một bên là lực lượng công an nhân dân non trẻ ra đời trong bão táp cách mạng tháng 8 năm 1945,
0: thì đồng chí đã thành lập một cái lực lượng an ninh, một lực lượng công an bí mật rất là hoạt động, rất là hiệu quả ở trong lòng địch. Từ cái việc là tuyên truyền, diệt ác, trừ gian, cho đến ấy là đưa đường, liên lạc để đưa cán bộ vào trong thành hoạt động, vân vân và vân vân. Những cái tiểu tổ công an ấy là hoạt động như vậy, làm cho địch ấy là hoang mang, lúng túng rồi thì chính quyền không yên. Và chính vì thế là nhiều tên Việt gian ấy, thời kỳ bây giờ đã bị tiêu diệt. Có thể nói rằng là cái chiến công của lực lượng công an cách mạng ngay từ khi nhà nước ta mới thành lập thì đã
1: đại từ làm ăn để ngụy trang hoạt động.
4: Rồi trước cái xe này thì nó coi đấy là những mũi dao găm đâm vào sau lưng chúng ta. Nó là cú de poigne sur le dos.
1: Qua việc viên ngụy trang, tạo vỏ bọc và tình huống hợp lý, từ đó lực lượng của ta đi sâu vào lòng địch và tìm hiểu được âm mưu kế hoạch quân sự của chúng.
3: Và cái tuyến hành lang vận chuyển Đông Tây, tức là từ Việt Bắc lên Tây Bắc.
1: Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn, lực lượng công an nhân dân đã đập tan âm mưu hoạt động của bọn tình báo gián điệp và bọn phản động tay sai, bảo vệ bí mật chiến dịch đến giờ phút nổ súng, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.
5: Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động trong suốt thời gian trước, trong và sau quá trình tiếp quản, cùng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, công an thủ đô, chỉ trong một thời gian ngắn, các mặt công tác của lực lượng công an đã nhanh chóng đi vào ổn định, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô sau giải phóng.
1: Do đồng chí Trần Quốc Hoàn đã nắm vững tình hình và có sự chỉ đạo sâu sát phong trào cách mạng ở Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 1954, Trung ương lại một lần nữa cử đồng chí Trần Quốc Hoàn làm kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy tiếp quản, Bí thư Thành ủy Hà Nội để chỉ đạo công cuộc tiếp quản thủ đô thắng lợi trọn vẹn. Đây là lần thứ ba ông được Trung ương Đảng tín nhiệm giao trọng trách Bí thư Thành ủy Hà Nội.
0: Thì đồng chí lại gì là Bí thư của Thành ủy Hà Nội để mà phụ trách cái công việc là chuẩn bị tiếp quản và tiếp quản thủ đô. Với nhiều lần làm bí thư Thành ủy Hà Nội rồi thì nhưng mà đồng chí không chỉ phụ trách một cái lĩnh vực là lãnh đạo nhân dân thành phố Hà Nội rồi lãnh đạo nhân dân các tỉnh ấy, là miền Bắc, tức là lúc bấy giờ gọi là Bắc Kỳ, mình chỉ là bí thư xứ ủy để là tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong cách mạng tám một cách nhanh gọn, ít đổ máu, hoặc là có nhiều địa phương là không đổ máu nhưng mà giành được thắng lợi trọn vẹn. Nhưng bên cạnh đó thì với tư cách là cái người lãnh đạo đứng đầu của những cái lĩnh vực, đặc biệt là cái địa bàn Hà Nội, một cái địa bàn trọng yếu về chính trị, về văn hóa và kể cả về quân sự. Cho nên đồng chí đã lường trước được những cái sự kiện, những cái tình huống sẽ xảy ra trong cái địa bàn của miền Bắc cũng như là ở Hà Nội. Thì đồng chí đã chuẩn bị tất cả cái công tác chỉ đạo trên cái lĩnh vực, đặc biệt là cái lĩnh vực ấy là an ninh.
1: Tiếp quản thủ đô Hà Nội không chỉ đơn thuần là việc tiếp nhận bàn giao, mà thực chất là cuộc đấu trí, đấu lực gay go.

0: phức tạp của ta trước sự ngoan cố hung hãn cháo trở và những âm mưu hành động của thực dân Pháp. Chúng lợi dụng thời gian này để phá hoại các cơ sở kinh tế, văn hóa, lôi kéo người di cư vào Nam, gây rối loạn và làm cho mọi công việc bị đình trệ. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn, lực lượng công an đã mở các lớp tập huấn về công tác tiếp quản nhằm quán thiệt hại về vật chất khi tiếp quản. Lực lượng cảnh vệ công an nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về tiếp quản thủ đô.
1: Bảo vệ, cái cách bảo vệ Đảng, bảo vệ Trung ương, ví dụ là bảo vệ ai? Bảo vệ trước hết là Đảng, cấp ủy nào thì anh công an là phải bảo vệ cho được Đảng cái cấp ủy đó. Mà muốn Đảng bảo vệ được cấp ủy Đảng là Đảng bảo vệ từng người trong cấp ủy, từng đồng chí lãnh đạo trong cấp ủy. Cách ăn, cách ở sao? Hoặc là bây giờ tham mưu cho nó có gì ăn ở chỗ nào mà lồ liễu quá, đi đứng, sinh hoạt không có đảm bảo thì mình phải có cái cách tham mưu cho được.
0: Ngày 10 tháng 10 năm 1954, 20 vạn nhân dân thủ đô xuống đường đón mừng Ủy ban Quân chính cùng quân đội nhân dân tiến vào thành phố trong niềm vui giải phóng. Với sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ của Trung ương Đảng và trực tiếp là Bộ Công an, các lực lượng công an đã bảo vệ an toàn Hồ Chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các cơ quan Trung ương, tiếp quản và duy trì ổn định an ninh trật tự ở thủ đô Hà Nội. Nhắc về thắng lợi của công tác tiếp quản thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Trần Quốc Hoàn đứng đầu về những sự chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, đảm bảo công việc tiếp quản thủ đô diễn ra an toàn và đúng kế hoạch.
2: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn là giám đốc nhà công an, thì cái lực lượng công an của chúng ta đã nhanh chóng trưởng thành, kể cả về mặt lực lượng, kể cả về mặt nghiệp vụ chuyên môn, và đã trở thành một cái cánh tay đắc lực của Đảng ta, của nhà nước ta trong cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời là bảo vệ chính quyền cách mạng và cũng là xây dựng chính quyền.
0: Trách lãnh đạo ngành công an cho đồng chí Trần Quốc Hoàn, đó hoàn toàn không phải là một quyết định nhất thời hay một sự trùng hợp, mà là sự lựa chọn trong rất nhiều sự lựa chọn thời điểm bấy giờ. Tháng 2 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 141 SL đổi Nha Công an Trung ương thành Thứ Bộ Công an, bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Hoàn giữ chức Thứ trưởng Thứ Bộ Công an. Phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 8 năm 1953 quyết định đổi Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an và cử đồng chí Trần Quốc Hoàn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an cho đến năm 1980.
3: Đồng chí lên làm Bộ trưởng Bộ Công an ấy, thì đồng chí lo cái việc đầu tiên là lo xây dựng lực lượng mà rất sâu sắc, có một cái tầm nhìn chiến lược rất lớn.
4: Triển khai lực lượng từ những các cái đơn vị gọi là tơ, chỉ, tơ là chỉ an của ông Thức đấy, chỉ là bảo vệ chính trị của ông ấy, đến lúc hình thành các cái hệ thống tham mưu chung của Bộ, hệ thống tham mưu của an ninh, tham mưu của cảnh sát, tham mưu của Bộ Công an về xây dựng lực lượng, hệ thống tham mưu về hậu cần và kỹ thuật, hình thành một cái lực lượng giúp lãnh đạo Bộ, mà lúc bây giờ giai đoạn là giai đoạn Đảng đoàn Bộ, và đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn làm bí thư.
0: Ước mơ và hoài bão của những thanh niên khi bị giam trong nhà tù Sơn La đã thành sự thật. Đồng chí Hoàng Tùng đã trở thành một nhà báo cách mạng lỗi lạc. Đồng chí Văn Tiến Dũng trở thành

0: bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ trong phiên làm việc sáng nay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
2: Liên quan đến luật giao dịch điện tử, nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất bỏ thủ tục gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ tin cậy, qua đó giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Theo dự thảo, quy định tại khoản 4 điều 28 được đơn giản hóa, chỉ giữ lại các thủ tục cấp, cấp lại, tạm đình chỉ và thu hồi giấy phép, đồng thời bỏ thủ tục gia hạn và thay đổi nội dung giấy phép.
3: Theo tôi, đây là hướng tiếp cận đúng và phù hợp với yêu cầu cải cách thể chế hiện nay, quản lý hiệu quả hơn nhưng thủ tục đơn giản hơn, tăng cường hậu kiểm nhưng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
4: Nên phân loại, một là thay đổi thông tin hành chính đã có trong cơ
5: chịu rủi ro. Vì vậy, tôi đề nghị dự thảo phải quy định theo từng nhóm tình huống, tránh một điều

0: Ê, bị gì ta? Ôi. Ôi.
1: Anh đang ăn ra chai tới rồi chị.
2: Không nổ máy được anh.
0: Phải đó, không nổ máy được, lúc nãy vẫn còn chạy bình thường.
2: Giờ anh nổ máy lại thử xem.
0: Được cậu. Ê, xe chạy rồi.
2: Giờ tôi tới Phanom Nakha, anh chạy xe theo tôi đi.
0: Dạ được, cảm ơn cậu nhiều lắm.

0: chắc là họ bị kẹt xe rồi.
1: Chắc bị
0: cùng
1: kẹt
0: lắm
1: xe
0: thì
1: rồi.
0: Tới trễ thôi, không có sao đâu. Ủa, sao có chiếc màu đen nữa?
2: Rồi.
0: Phải họ không?
1: Xe màu đen của ai?
0: Phải không?
3: Mau.
4: Tới rồi phải không?
3: Mau ra mau.
0: Thôi,
3: ra
0: đón đi. Ra đi, ra đi.
2: Ê,
0: con trai đâu? Tụi tôi phải cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì bác sĩ dốc tâm sức chữa cho tụi nhỏ làng này hết bệnh. Có điều tôi muốn hỏi bác sĩ, bệnh này có tái phát nữa không?
5: Tụi con cũng không biết chính xác nữa bà. Nhưng mà định kỳ 6 tháng phải kiểm tra sức khỏe cho tụi nhỏ. Hoặc nếu thấy xuất hiện triệu chứng gì bất thường, các bậc phụ huynh nhớ đưa trẻ tới trung tâm y tế liền, để bác sĩ kịp thời điều trị cho trẻ.
0: Vậy hả?
6: Gái qua đi nè đi.
7: Không ăn cái gì?
0: Hơn bữa trước nhiều luôn đó con.
7: Muốn ăn đâu chơi?
1: Làm cho con ăn.
0: Ai cũng khỏe mạnh hết. Hỏi thử đi.
6: Hỏi gì mà hỏi chứ? Muốn tôi hỏi thiệt sao?
0: Thiệt sao không?
5: Trưởng làng ơi, theo con thấy tụi nhỏ ngồi xe đi đường xa chắc giờ cũng mệt lắm rồi, kêu mọi người đưa tụi nhỏ về nhà nghỉ ngơi đi.
6: Đúng rồi.
5: Thấy được không hả? Về nghỉ ngơi đi.
0: Rồi, quyết định vậy hả?
7: Được rồi, cảm ơn bác sĩ.
5: Tạm biệt mọi người.
7: Đi nổi
1: không?
0: Được.
1: Lên ba cặp.

0: Quả nhiên anh là chết đang ở đây.
1: Vào hôm đó tôi với ảnh ra hồ làm nghi thức giải lời nguyền trên chiếc bè thả ở trên hồ.
2: Ê, không có được đâu. Bà có biết lỡ như có sơ suất thì bà gặp phải chuyện gì không?
1: Biết chứ. Mà tôi cũng biết chắc anh Anantachai dám đánh đổi cả tính mạng của ảnh để cứu tôi, nên tôi cũng dám đổi tính mạng của tôi để giúp cho ảnh.
2: Bà đâu cần thiết phải làm tới mức đó đâu. Ê,
1: cần thiết chứ, tại sao không cần hả? Còn nếu xảy ra chuyện gì và tôi phải làm nghi thức thành hôn với anh Anichat, tôi cũng sẽ làm điều mà Anantachai từng làm.
2: Ê,
1: tôi suy nghĩ kỹ rồi, mà tôi cũng muốn mọi người hãy tôn trọng quyết định lần này của tôi. Đi, lên phòng thôi. Đi thôi.
3: Dạ, mời phu nhân.
2: Có lỗi, nhưng không có nghĩa là kiếp này anh ta không thất bại.
4: Cho nên mình mới phải giúp ảnh. Anh Nữ Phúc,

Đừng tỏ thái độ đó mà. Em biết là anh lo lắng cho chị E, nhưng anh càng phản đối, chị E càng đau lòng hơn. Chị E rất quan tâm anh, người họ yêu nhau mà anh nủ phúc. Nếu anh là chị E, anh cũng sẽ làm như vậy thôi.

0: Dạ con chào ông.
1: À, chào cậu.
0: Đông khách quá ông ha. Ông có mệt không?
1: Dạo này nhiều người tới trả lễ thần rắn lắm, cho nên hơi nhiều việc chút cơ mà.
0: Có nhiều người tới cầu xin thần rắn rồi được, nên quay lại cũng trả lễ ngài hả ông?
1: Đúng. Cô kia kìa, tới xin ngài cho hết bệnh. Điều quan trọng là phụ thuộc vô lòng thành tâm của người cầu xin.
0: Là sao ông?
1: Đức tin và lòng thành tâm to lớn hơn bất cứ điều gì. Giống như có lời đồn là con người uống nước phun lên từ lòng đất. Con nghĩ cho kỹ đi. Hiện giờ con giống như đứng ở ngã ba. Con mà chọn sai, cuộc đời của con sẽ thay đổi.
2: Chị chăm sóc mẹ giùm em. Nếu có tin gì thì gọi điện báo cho em biết liền nha chị. Dạ.
3: Mẹ thế nào rồi hả chị Viu?
2: Họ nói là dạo này thận của mẹ kém lắm rồi, mà mẹ cũng bài tiết ra ít hơn. Tóm lại, khi nào không bài tiết được, cũng tức là cơ thể sẽ bị tích nhiều nước, với lại có thể gây tràn dịch màng phổi nữa.
3: Bị tràn dịch màng phổi có nguy hiểm không chị?
2: Nguy hiểm lắm, vì lúc đó mẹ sẽ dễ mệt, hơi thở khó khăn, với lại tim sẽ không được khỏe.
4: Viu, quà nết, có nhà không? Viu, quà
3: dạ.
4: Nết.
1: Trở thành số 0.

0: Thưa chủ nhân.
1: Để giúp.
2: Nếu lời cầu xin của tôi là điều mà anh không mong muốn, tôi phải làm thế nào thì mới thành hiện thực đây?
1: Nếu anh muốn cầu xin thì tôi sẽ ban cho.
2: Đổi với cái gì?
1: Em, anh nhất định sẽ làm mọi cách để em không tự làm hại bản thân với anh Angelie.
3: Bình thường khi em chữa trị cho bệnh nhân, em phải nghĩ tới kết quả xấu nhất có thể xảy ra.
1: Gì? Em cũng đừng sợ hãi. Anh luôn tin rằng tình yêu sẽ dẫn lối cho hai ta.

0: thần rắn. Mà thần rắn kêu tôi đưa bác sĩ Aesir ra hồ làm gì vậy? Ngươi không cần biết. Nhiệm vụ của ngươi chính là đưa Aesir tới cho ta. Còn nếu không, làng Phanom Nakha sẽ bị hủy diệt.
1: Còn phúc cho mẹ nữa.
2: Cảm ơn em đã thông cảm cho chị. Nào, đi đi.
1: Thôi em đi nha chị.

0: Chúng ta phải ra tới hồ khoảng mấy giờ hả anh?
1: Sợi dây của em đâu rồi?
0: Tại em cần phải giải lời nguyền mà, nên em nhờ Sịt Tha giữ giùm rồi.
1: Thời khắc để giải lời nguyền là lúc 3 giờ chiều, cho tới trước khi mặt trời lặn. Nhưng trước khi mình đi xuống hồ, anh nhờ anh Bung Khao Bin gọi cảnh sát với cấp dưới của ông Then Thay tới bảo vệ em. Bởi vì anh sợ anh đã chết.

0: các đồng chí công an xuống tận nơi để cho nhân dân là tiếp cận nó sát thực tế hơn.
1: Cái cách thức mà của công an hiện nay mà đi từng ngõ gõ từng nhà đó là cái cách thức mà là tuyệt vời nhất đấy, là bởi vì là không như thế thì người dân và tất cả mọi tầng lớp nhân dân người ta làm không đều đâu.
2: Sử dụng quần áo hoặc vải vóc là chúng ta làm sao che cái đường hô hấp, tay một đứa tay là chúng ta sẽ che cái đường hô hấp, tay còn lại chúng ta là bao giờ cũng phải là giữ theo tường để làm gì, để tạo chúng ta xác định được cái hướng đi ra ngoài như thế nào, rồi chúng ta cũng phải sử dụng kèm theo đó là chúng ta phải sử dụng
3: được bảo vệ mà còn chủ động bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ sớm từ xa.
4: Thưa quý vị, tính từ ngày 1 tháng 7, thời điểm thành phố Hồ Chí Minh quyết định miễn phí vé cho người dân tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng, trên toàn địa bàn đã ghi nhận hơn 10 triệu lượt hành khách sử dụng dịch vụ. Trong khi đó, tính đến ngày 11 tháng 8, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng đã tiếp nhận 12.000 lượt đăng ký thẻ giao thông công cộng miễn phí. Những con số ngày càng tăng lên đang cho thấy hiệu quả của chính sách và sự quan tâm ủng hộ của người dân trên địa bàn.
5: Ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân, lượt người dân đến trực tiếp làm thẻ tại Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng khá đông. Mỗi ngày, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ trực tiếp và online của người dân. Trung tâm đã huy động 30 sinh viên tình nguyện thuộc trường Giao thông Vận tải hỗ trợ tiếp nhận thông tin của người dân, nhập liệu, hướng dẫn và khẩn trương cấp thẻ giao thông công cộng cho người dân.
6: Hiện nay là cái dữ liệu được cập nhật lên trên cái đường link mà để mà chúng ta chuyển dữ liệu sang nhà in đó, thì qua cái thời gian đưa vào sử dụng đó, thì cái số lượng đăng nhập để mà đăng ký online, rồi cái số lượng mà các tình nguyện viên của trung tâm như nhân viên của trung tâm cập nhật từ cái mẫu mà đăng ký trực tiếp lên cái hệ thống đó thì nó có đôi lúc nó quá tải, nó làm cho chậm cái việc mà chúng
7: thường là nó rơi vào tầm 100.000 cho mỗi tuần. Nên là nhờ việc giảm giá như này thì rất là thuận lợi.
5: Chính sách miễn phí xe buýt đang là bước đi đúng đắn được nhiều người dân hưởng ứng, đặc biệt là sinh viên, người lao động.
8: Dạ, em cảm thấy cái việc mà miễn phí vé xe buýt rất là tiện.
6: Có nhiều thứ khác.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Theo đó, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, thành phố sẽ căn cứ vào tình hình khai thác thực tế để rà soát mở tuyến hoặc đóng tuyến, đảm bảo kết nối khu vực tập trung đông người, có nhu cầu đi lại lớn.
4: Hôm nay, 8 trường
9: phạm hóa học tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 29,83 điểm. Sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử cùng 29,80 điểm. Sư phạm vật lý 29,78 điểm, sư phạm hóa học 29,49 điểm. Như vậy, riêng 5 ngành đã có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên, mức điểm tiệm cận tuyệt đối. Tại nhiều cơ sở đào tạo lớn, các ngành sư phạm cũng duy trì mặt bằng từ 27 đến 29 điểm. Đây là một trong những nhóm ngành có mức cạnh tranh cao nhất trong mùa tuyển sinh năm nay. Tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sư phạm toán học dạy bằng tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất là 29 điểm. Tiếp đến là sư phạm hóa học 28,99 điểm. Nhiều ngành sư phạm khác như sư phạm toán học, giáo dục tiểu học, sư phạm vật lý, sinh học, lịch sử, địa lý cũng ở vùng điểm trên 28 điểm. Điểm chuẩn cao trong bối cảnh thí sinh ngày càng có nhiều lựa chọn nghề nghiệp cho thấy sư phạm đang có sức hút rất lớn, đặc biệt ở những ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao.
10: Ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay thì lại phân bổ rộng hơn, không chỉ tập trung vào các môn, các ngành sư phạm toán, sư phạm ngữ văn hay sư phạm tiếng Anh như mọi năm, sư phạm lịch sử nữa thì cũng mở rộng thêm đối với các ngành sư phạm vật lý, sư phạm hóa học.
9: Này được nhà nước hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt.
11: Cái việc đầu tư về đào tạo giáo viên được Đảng, Chính phủ, Nhà nước rất là quan tâm. Chúng ta có nghị định miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng cho đối tượng sư phạm, ngành sư phạm. Đặc biệt là khi luật nhà giáo ban hành năm 2025 thì tạo ra cú hích rất là lớn. Ngay từ năm 2025, chúng tôi thống kê là có hơn 70 lượt ngành có chương trình đào tạo thuộc khối ngành đào tạo giáo viên có điểm chuẩn trên 27 điểm ngay từ năm 2025.
10: Chúng tôi khi được tiếp nhận sinh viên có đầu vào cao thế này, một phần là tự hào, nhưng một phần cũng rất là áp lực trước cái sự tin tưởng và kỳ vọng của thí sinh cũng như gia đình và xã hội. thì cơ sở đào tạo, các cơ sở đào tạo giáo viên và đại

0: Sư phạm Hà Nội nói riêng thì đang ngày càng đổi mới về chương trình cũng như là các điều kiện để thực hiện chương trình, để làm sao cho mà những bạn học sinh có đầu vào cao thì sau thời gian 3 năm, 3 năm rưỡi, 4 năm tới sẽ thực sự trở thành những giáo viên thực có năng lực chuyên môn vượt trội.
1: Điểm chuẩn cao có thể thu hút những thí sinh có năng lực học tập tốt vào lĩnh vực sư phạm. Nhưng từ điểm số đến trở thành giáo viên giỏi vẫn là một chặng đường. Bởi giáo dục không chỉ cần đủ giáo viên mà cần những người có năng lực, chuyên môn, khả năng thích ứng với yêu cầu mới và đủ tâm huyết để gắn bó lâu dài với nghề. Chỉ khi đáp ứng được những điều kiện này, điểm số đầu vào hôm nay mới thực sự

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lacson nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhằm góp phần củng cố hệ thống dựa trên luật lệ. Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới, cam kết đẩy mạnh hợp tác trong xây dựng tiêu chuẩn, tạo thuận lợi thương mại.
1: Vào trưa nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã lên đường về nước, kết thúc rất thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand.
0: Sáng nay, Quốc hội đã họp phiên toàn thể cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật: tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử và
2: bên mua có động lực và cơ quan điều hành đủ năng lực dẫn dắt.
3: Rào cản lớn nhất từ phía cung hiện nay là lo ngại bị quy trách nhiệm làm thất thoát tài sản nhà nước, khâu định giá, chuyển nhượng vẫn chịu đầy
2: và khuyến khích dùng chung hạ tầng.
4: Khi chúng ta tiến lên 6G, 7G trong tương lai, khi đó tần số sẽ rất là cao. Tần số này đảm bảo độ rộng băng tần thế nhưng mà rất hạn chế về khả năng đâm xuyên, cho nên là sớm có quy hoạch để có cái hạ tầng. Hiện nay chúng ta là khoảng 820 dân trên một vị trí trạm phát sóng, và tương lai nếu tần số càng cao nữa thì
5: hành chính sách là mọi cơ chế chính sách, các cái giải pháp điều hành phải hướng tới là củng cố ổn định vĩ mô, kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế và tăng cái kỷ luật kỷ cương của thị trường.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải chủ động xác định điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.
1: Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành địa phương và Hiệp hội ngành hàng bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, đặt mục tiêu xuất siêu từ 5 đến 7 tỷ đô la Mỹ cho cả năm nay, đóng góp vào tăng trưởng hai con số. Từ đầu năm đến nay thì cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu vào khoảng 22 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do nhập khẩu nguyên liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc thì chính phủ sẽ đều xem xét giải quyết ngay, không chờ thời điểm. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh đàm phán các hiệp định thương mại tự do mới, trước mắt là khối Mercosur, trong quý 3 năm nay, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuỗi phân phối quốc tế, đẩy mạnh thị trường Hà Lan, Mỹ Latin, Châu Phi, đồng thời rà soát quy trình cấp CO tại các sở công thương. Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường mở rộng đường xuất khẩu cho nông sản, gỡ thẻ vàng EU và linh hoạt xử lý quy mô mã số vùng trồng phù hợp với thực tế.
0: Tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã chủ trì buổi làm việc về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng yêu cầu bên cạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thiện cơ bản hệ thống dữ liệu trong năm 2026, đồng thời tiếp tục làm giàu dữ liệu từ các nguồn trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu tổ giúp việc tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, tận dụng tối đa công nghệ và các nguồn tư liệu hiện có để xác định hồ sơ, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến chiều nay, các lực lượng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được 1.733 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5%, trong đó 691 hài cốt được quy tập trong nước.
1: Sau khi quy tập 25 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày hôm qua, số lượng lớn nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thêm được 18 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật. Như vậy là đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 311 bộ, trong đó có 8 vị trí có mộ tập thể, trong đó có khoảng 170 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật. Những di vật được tìm thấy cùng với hài cốt liệt sĩ ngày hôm nay có sợi dây thừng to trói chung 7 bộ hài cốt liệt sĩ, có 2 sợi dây dù trói tay cùng với nhiều khăn rằn, bao súng và đạn. Tất cả di vật đều được bảo quản chu đáo, cẩn trọng để phục vụ cho công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Như vậy, kể từ ngày 23 tháng 6 bắt đầu tìm kiếm quy tập đến nay thì các lực lượng đã thực hiện tìm kiếm được 2 rãnh. Rãnh thứ 3 đã xác định được vị trí dù có sự so le so với dự kiến ban đầu. Còn đối với rãnh thứ 4 và thứ 5, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thẩm định thông tin do nhân chứng cung cấp. Trước đó thì các
0: truyền thông chính trị và quan hệ quốc tế phối hợp tại các diễn đàn đa phương của các chính đảng cộng sản, công nhân, cánh tả và các lực lượng tiến bộ. Cùng với đó

0: Đó tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch. Đoàn cũng đã trao đổi với lãnh đạo Quốc hội và các nhóm nghị sĩ hữu nghị Nicaragua Việt Nam về hoạt động của cơ quan lập pháp và khả năng tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước.
1: Đúng quy chế và thực hiện đúng những khâu, các bước của quy chế thi.
2: Liên quan đến sai phạm xảy ra tại điểm thi trung học phổ thông
3: ở thế bị động nhận thông tin, thí sinh nào là có sự móc nối với phụ huynh, giáo viên thì hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi để có hình thức xử lý phù hợp. Trong lúc chờ kết quả từ phía cơ quan công an, việc thi lại sẽ đảm bảo được quyền lợi xét tuyển đại học cho các thí sinh.
4: Trong những cái em mà phải thi lại thì có cả các em là có thể vi phạm, các em không vi phạm. Bản chất của cái quy trình đã bị phá hỏng bởi hành vi là vi phạm của tổ chức. Thành ra là dẫn đến cái chuyện là cái kết quả không đủ tin cậy và bộ không có gì để bảo chứng để công nhận cái kết quả đấy là kết quả tốt nghiệp có đủ độ tin cậy. Trong quá trình thi lại thì điểm thi lại là cái điểm mới nhất, điểm nhất để có thể xét tuyển đại học.
3: Cùng với kỳ thi lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đưa ra phương án xử lý hồ sơ xét tuyển đại học của 382 thí sinh nhằm không làm thay đổi điểm trúng tuyển và không làm giảm cơ hội của những thí sinh khác. Hiện các trường đại học cũng sẵn sàng tiếp nhận xét tuyển bổ sung, trong đó có giáo viên, phụ huynh có dấu hiệu vi phạm. Từ đó sẽ xác định trách nhiệm của các thí sinh vi phạm quy chế thi.

0: Kim Cương được các...
1: Sau đó tôi nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không. Khi mà hàng về tới Việt Nam thì các người Ấn Độ đã tạo cho chúng tôi một nhóm làm việc chung. Khi đó thì có thông tin của từng khách hàng, rồi mã khách hàng của từng ngày, và chúng tôi dựa vào đó để giao hàng.
0: Sau thời gian dài đấu tranh, các đối tượng đã nhận tội và khai với cơ quan điều tra rằng từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện chót lọt 141 lượt buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương các loại qua đường hàng không từ Hồng Kông, Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, tác động rất lớn đến thị trường kinh doanh đá quý trên toàn quốc.
2: Nhóm đối tượng người Ấn Độ là rất khó khăn, dẫn đến cái việc quá trình truy bắt là rất hạn chế trong cái việc là ta bắt được cái nhóm đối tượng đấy. Và nhóm đối tượng người Ấn Độ thì do một đối tượng chính chủ mưu cầm đầu ở Hồng Kông, nó điều hành cái nhóm đối tượng này thông qua một cái phần mềm riêng của bọn nó. Tất cả điện thoại của nhóm đối tượng này đều được cài đặt định vị qua một cái phần mềm đấy. Thì khi cái nhóm đối tượng này mà bắt đầu ta quay bắt thì nó đã ở bên Hồng Kông, nó đã phát hiện đánh động và nó chỉ đạo nhanh chóng rút quân. Đấy.
0: Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu theo điều 188 Bộ luật hình sự. Các bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm. Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Và Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên kiểm định thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG, PNG Lab.
3: Sau khi đưa cái khối lượng lớn kim cương vào Việt Nam thì có hai cái phương thức. Đối tượng sẽ, một là các đối tượng sẽ làm giả các cái giấy chứng nhận của các cái tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Hai là các đối tượng sẽ đưa các cái viên kim cương đến các cái công ty có uy tín tại Việt Nam để tiến hành giám định. Thế thì các công ty này thì khi tiến hành giám định thì không cần xác định cái nguồn gốc xuất xứ của viên kim cương mà vẫn tiến hành giám định bình thường và cấp các cái giấy chứng nhận cho các viên kim cương đó. Thế và các đối tượng sẽ sử dụng các cái giấy của các cái tổ chức uy tín trên thế giới cũng như là của các công ty kiểm định tại Việt Nam.
2: Mà không cần xác định nguồn gốc, đối tượng Thảo nhận thức được cái việc đấy nên là thực hiện cái hành vi trực tiếp liên hệ với người Ấn Độ ở tại Hồng Kông để buôn lậu kim cương giá rẻ về Việt Nam và tuồn vào cái phòng PNG Lab để tiến hành kiểm nghiệm, cấp giấy kiểm định và bán ra thị trường với giá cao hơn nhằm
0: nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công là người thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC. Còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho SJC. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
2: Sau khi về, đối tượng Duyên này đã hợp thức đưa cái lượng kim cương đấy vào công ty SJC bằng cái phương thức là khách bán lẻ đến bán lại. Thì tập đoàn SJC sau khi thu mua và kiểm định thì cũng đã đưa cái lượng kim cương này vào chuỗi hệ thống của SJC để bán cho người tiêu dùng. Cái này là rất là nguy hiểm bởi vì niềm tin của người tiêu dùng là đã bị chính các đối tượng trong cái công ty SJC đấy bàn bạc tính toán để buôn bán cái hàng không rõ nguồn gốc, hàng buôn lậu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng và cái giá trị thực tế mà người tiêu dùng đang phải trả đối với cái sản phẩm đấy.
0: Ngày 22 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đúng quy định của pháp luật.
2: Đối với các loại hình mà thu mua, buôn bán, trao đổi các cái hàng hóa là trang sức, là kim cương thì đối với người dân thì nên kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý trước khi mua. Mua bán thì có hóa đơn chứng từ rõ ràng, yêu cầu cái đơn vị bán.
0: Lực lượng Công an Nhân dân. Chuyên án hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng và câu chuyện về những người lính thầm lặng trên mặt trận chống tội phạm kinh tế vẫn sẽ còn

0: tiếp tục. Xin được gửi lời tri ân đến những cán bộ chiến sĩ cảnh sát kinh tế đã lặng lẽ gánh trên vai trách nhiệm gìn giữ sự nghiêm minh của pháp
1: chức năng và lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Một số thủ đoạn mới đáng chú ý: ngụy trang ma túy dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, kẹo, bánh, nước ngọt, viên nén cực kỳ khó nhận biết. Sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch ma túy, điều hành từ xa. Lôi kéo học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi tham gia sử dụng và vận chuyển ma túy bằng hình thức trải nghiệm, việc nhẹ lương cao hoặc thông qua hội nhóm kín. Tội phạm xuyên quốc gia kết hợp vận chuyển ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, giấu trong hàng hóa nhập khẩu. Nguy cơ không chỉ từ người nghiện mà còn từ sự mất cảnh giác của cộng đồng. Chỉ một lần tò mò, thiếu hiểu biết cũng có thể dẫn đến nghiện ngập, phá hủy tương lai, hủy hoại gia đình và xã hội. Hãy chủ động phòng chống. Không sử dụng chất lạ, đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc. Tố giác ngay các hành vi nghi vấn liên quan đến ma túy qua đường dây nóng của công an địa phương. Tuyên truyền trong gia đình, nhà trường, cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống ma túy. Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống ma túy. Hãy cùng hành động vì một xã hội không ma túy.
2: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy.
3: Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liên kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển.
4: Ướt khi ăn uống đồ lạnh, đó chính là biểu hiện của ướt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng Airbus mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

0: Nhưng mà đội trưởng Hy xem nhẹ danh lợi.
1: Vậy hả? Vậy tôi không phát hiện được đó. Nhiều người ngoài mặt xem nhẹ danh lợi, thực sự trong lòng lại không nghĩ như vậy. Sau đó thì sao?
0: Sau đó đội trưởng Hy về nhà, tôi thấy cửa sổ nhà ông ta sáng rồi mới đi.
1: Được, tiếp tục theo dõi, nhất định phải chụp hình.
0: Dạ, sếp Ly. Tư bản trong quá trình tích lũy nguyên thủy có những chuyện xảy ra rất tàn khốc, có những thứ rất tanh máu. Nhưng tôi không muốn tội ác hôm nay xảy ra trước mắt tôi đâu.
2: Bây giờ cô cũng biết thùng vàng đầu tiên luôn là máu tanh rồi chứ gì. Đây chính là xã hội. Giữa tôi và ba cô không có giao dịch gì cả. Tôi và cô cũng không có mối giao tình nào. Cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Cô hiểu chứ? Đừng cản tôi. Còn nữa, nói cô biết mấy bảo vệ trác trữ đó, ai cản tôi xử đẹp hết.
0: Nhưng chúng ta có giao tình, anh từng cứu tôi mà.
2: Tôi không cần cô cảm ơn, tôi chỉ kiếm chút tiền của ba cô mà thôi. Tránh ra.
0: Không, tôi cảm thấy anh rất có lòng thông cảm. Lúc anh đang chỉ trách ba tôi xây dựng cao ốc Trường Lưng, anh đứng trên góc độ của người dân. Giây phút đó anh muốn chứng minh đất nước chấp pháp không nghiêm, hay là gì, anh là cảnh sát.

0: tràn ngập thịt
1: pony.
2: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
3: Yeah. Wow, bà bố con ngầu quá.
4: Nhờ Omachi,
5: dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
6: Wake up 247, đập tan lờ đầu ẻ oải, dũng mãnh vượt lên.
7: Đẹp quá.
3: Thơm quá.
7: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
8: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
7: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới, giúp khử mùi mồ hôi quần áo.
3: Bà.
9: Vậy cụ già, tôi đi xuống trước. Ông có chuyện gì cứ gọi tôi.

0: Chuyện của Duyên Quang tôi cũng nói rồi, nhưng tôi cũng chỉ mơ hồ vậy thôi. Nếu chuyện đó do Điền Cảnh làm hoặc là do Điền Cảnh cử người giết, chỉ cần điều tra là biết rồi, đơn giản thôi.
1: Vậy chiêu này nghĩa là chẳng có kết quả gì hết.
0: Có chứ. Đầu tiên tôi đã thương ông ta, đúng không? Ông ta muốn bỏ trốn cũng khó. Bị lộ rồi phải không?
1: Thật ra tôi cố ý nên mới không nhắc nhở cậu. Tôi cố ý để cho họ phát hiện chuyện chúng ta gặp mặt nhau.
0: Không, về thân phận của tôi,
1: cậu không cần lo. Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc ai đã

0: Anh mau chóng đi kiểm tra thử tính chuẩn xác của mật khẩu.
1: Được. Nếu như cửu gia muốn giao Bảo Ngọc và Kim Phi cho cục cảnh sát để dễ dàng thả chúng ta ra, bây giờ hắn ta nên cô ghen.
0: Ôn Dạng Dinh, trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Bây giờ là lúc nào rồi? Hung thủ giết ba tôi còn chưa tìm được, tiền của ba tôi còn chưa lấy về được, vào lúc này sao tôi còn tâm trạng đi ghen tuông dớ dẫn chứ?
1: Không phải, cô đừng có kích động. Xin lỗi, là tôi sai rồi. Cô ngồi xuống đã, ngồi xuống. Xin lỗi là tôi lỡ lời. Tôi chỉ quan tâm cô, do tôi lo cho cô. Cô thực sự thích người khác. Xin lỗi cô, tôi thực sự suy nghĩ quá hẹp hòi.
0: Người nên nói xin lỗi là tôi. Anh giúp tôi nhiều như vậy là chịu nhiều uất ức. Chỉ là Dạng Dinh, anh biết không, cô quan hiệu tri đó trước giờ xem bệnh cho Kim Phi có rất

0: nhiều thứ khi tôi cảm thấy lạ.
1: Bảo Ngọc,
2: Bảo Ngọc lại lên TV à?
1: Bảo Ngọc kìa.
2: Chú nghĩ xem, chú thích xem chương trình TV nào nè? Hiện giờ ông ta vì ngoại thương cho nên tạo thành chứng mất trí nhớ hoàn toàn. Cho nên bây giờ tôi sẽ điều tra tư liệu để xem có cách nào chữa trị hay không.

0: Giả lại bây giờ Điền Cảnh muốn giết cô ta. Cô ta rốt cuộc là ai? Mục đích cô ta là gì? Tôi đều không thể xác định. Cho nên Dạng Chinh, việc kế hoạch của chúng ta, anh giúp tôi điều tra cô ấy được không?
1: Được, tôi đi điều tra liền.
0: Cảm ơn anh.
2: Tên sát thủ tối qua chắc không phải ông ta phái tới đâu.
3: Vậy có thể là Lâm Quanh. Cô ta lừa dối cả Cửu gia.
2: Cô còn nhớ lúc trước cô từng nói với tôi, chính nghiệp là thân tín của Lâm Quanh, có đúng không? Vậy có khả năng sát thủ hôm qua là chính nghiệp.
3: Tôi,
2: nhưng mà ông ấy đang ở nhà kia, tôi không yên tâm. Lần sau được không?
3: Giờ sinh học của ông ấy bây giờ đang ngủ rất say. Đi thôi.

0: lúc nãy Bảo Ngọc đứng ngoài cửa lâu như vậy, chứng tỏ anh ta tin tưởng tôi. Bây giờ anh ta đun đáo khắp nơi, chắc chắn sẽ quay lại tìm tôi, cho nên tôi phải ở đây đợi.
1: Thời gian tôi đi Thái, cô phải cẩn thận đó.
0: Thời gian này tôi sẽ đi làm ở nhà trẻ.
2: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
3: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
4: Con đang 10 điểm này ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Kindle dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thơm quá, hôm nay nhà nấu gì thơm quá.
2: Nhờ năm ngư hoàn toàn mới đó anh.
3: Năm ngư mới đạt quy định an toàn thực phẩm của nhà nước với hơn 15 loại axit amin giúp thấm sâu quyện vị, ngon đến ngỡ ngàng.
1: Hôm nay bà nấu ăn ngon đến mức anh muốn cầu hôn thêm lần nữa luôn á.
3: Năm ngư mới đảm bảo sức khỏe, thêm hạnh phúc.
2: Nhà bạn thử chưa?
3: Năm ngư mới có năm ngư, thêm hạnh phúc.
4: Jinsu Foods.
5: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì.

0: học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam New Zealand với chủ đề Kiến tạo tương lai chung, nhân tài đổi mới sáng tạo và kỹ năng cho tương lai.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ấn tượng trước những chia sẻ cởi mở, thực chất của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, những câu chuyện về công nghệ, hàng không, kết nối gỡ rào cản và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Thành công của hợp tác kinh tế sẽ không chỉ được đo bằng kim ngạch thương mại hay số lượng dự án, mà bằng chất lượng kết nối, hàm lượng công nghệ.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Qua thảo luận thì vấn đề liên quan đến yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh trong phát triển, chia sẻ hạ tầng số đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.
2: Liên quan đến luật tần số vô tuyến điện, đại biểu đánh giá dự thảo luật đã có bước tiến rất đột phá khi cho phép doanh nghiệp nhà nước sử dụng băng tần để phục vụ làm kinh tế, vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đây là giải pháp tối ưu để tránh lãng phí tài nguyên quốc gia. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị quy định rõ về tỷ lệ cơ bản trên tổng số lượng tần số cấp phép phải dành cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong luật về đối tượng, phạm vi và nguyên tắc chia sẻ, thay vì giao chính phủ quy định quá rộng.
3: Luật cần xác định rõ mục đích chỉ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hạ tầng, bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, an toàn thông tin, an ninh mạng và bí mật nhà nước và chính phủ. Chính báo cáo thẩm tra cũng đã yêu cầu làm
2: với luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, thể chế hóa các nội dung phân cấp, chính phủ đã thí điểm. Từ chiều nay đến ngày 18 tháng 8, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và đầu làm báo còn nhiều khó khăn đến quá trình đổi mới, phát triển trong môi trường truyền thông hiện đại. Qua 50 năm, an ninh thủ đô từng bước chuyển mình từ báo in sang mô hình truyền thông.
0: Cùng lãnh đạo cấp cao tập đoàn Asia Group.
2: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến hoan nghênh đoàn công tác của tập đoàn Temo sang Việt Nam, đồng thời đánh giá cao việc các doanh nghiệp đối tác Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn 2 năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, trong đó hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả. Ông Gianluca Pittiti cảm ơn sự hỗ trợ tạo điều kiện của Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam, khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, nghiên cứu các lĩnh vực phù hợp với năng lực của tập đoàn. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Chủ tịch tập đoàn Temo cùng các đại biểu đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và tập đoàn Temo Fisher Scientific, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.
0: Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục di rời đất mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, xử lý 300 mét khối đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, chung nhận diện những điểm nghẽn trong vận tải xuyên biên giới, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực logistics của Đà Nẵng với vị trí cửa ngõ phía đông của hành lang. Tin quốc tế. Israel và Liban đang xem xét danh sách sơ bộ gồm Anh, Italia, Thụy Sĩ và Indonesia để cử lực lượng tới Liban giám sát quá trình giải giáp Hezbollah. Nội dung này
4: được dự báo lên tới 38 độ C, có thể trở thành ngày nóng nhất trong năm. Trong khi đó, Pháp có thể ghi nhận 40 độ C tại miền Trung và miền Nam, còn thủ đô Paris lên tới 38 độ. Nắng nóng kéo dài cùng lượng mưa thấp đang làm trầm trọng thêm tình hình hạn hán, khiến mùa màng héo úa và mực nước sông xuống thấp. Anh đang cân nhắc các biện pháp hạn chế sử dụng nước cho những
0: cháy rừng tại Indonesia trong bối cảnh thời tiết khô hạn và hiện tượng El Nino gia tăng. Chất lượng không khí ở mức

gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất, để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong 3 dự án mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều với một số điểm nổi bật như: thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng, như nghị quyết số 57 NQTVK về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh,

0: Anh ăn tay chay chắc chắn không để chị E gặp chuyện đâu.
1: Sao mọi người tin tưởng anh ta quá vậy? Bộ quên ngàn năm trước anh ta từng thất bại rồi sao?
0: Nhưng lúc đó cả Pinthurat và Sarithan cũng đi cứu anh Ananta Chai quá trễ mà. Anh không thể đổ hết tội lỗi cho anh ấy được.
1: Thôi được, trong kiếp đó không chỉ mình anh ta có lỗi, nhưng không có nghĩa là kiếp này anh ta không thất bại.
0: Cho nên mình mới phải giúp ảnh. Anh Nữ Phúc, đừng tỏ thái độ đó mà. Em biết là anh lo lắng cho chị E, nhưng anh càng phản đối chị E càng đau lòng hơn. Chị E rất quan tâm anh.
1: Nếu quan tâm anh thì phải nghe lời của anh chứ. Đằng này không chịu nghe lời anh, anh có nói cỡ nào thì E cũng đòi chết vì anh ta.
0: Tại hai người họ yêu nhau mà anh Nữ Phúc. Nếu anh là chị E, anh cũng sẽ làm như vậy thôi.
2: Tới xin ngài cho hết bệnh. Còn người kia xin ngài cho bán được mảnh đất. Còn người này tới xin cho đứa con thi đậu.
1: Tức là bất kể mình cầu xin cái gì, thần đáng cũng đều phù hộ hết, có đúng không hả ông?
2: Không phải ai cũng xin được đâu nghe.
1: Nếu vậy thì làm sao mà con biết được thần đáng chấp nhận là cầu xin của con chứ?
2: Tôi nghĩ chuyện này phụ thuộc vô nhiều yếu tố. Thần rắn giúp được hay không, người nhận nhận được không, với lại những thứ liên quan có xảy ra được hay không. Điều quan trọng là phụ thuộc vô lòng thành tâm của người cầu xin.
1: Là sao ông? Chấp nhận hết.
3: Cậu muốn xin thần rắn điều gì hả?
1: Anh sợ tôi cầu cho anh Ananta Chai không
3: được đâu.

0: Cảnh tương lai mà thầy thấy được như thế nào hả thầy?
1: Có người từng nói rằng quá khứ là cái đã qua, đừng tiếc nuối. Hiện tại là cái đang diễn ra, hãy sống trải nghiệm niềm vui và nỗi buồn. Còn tương lai thì vẫn chưa đến, vẫn chưa xảy ra, có thể thay đổi được. Mà người yêu của con giải lời nguyện cùng thời điểm với anh Charlie gieo lời nguyện, cũng tức là thời điểm trước khi mặt trời lặn. Nếu con muốn ra tay hành động, phải làm trước thời điểm đó. Nhưng có một điều quan trọng, con tuyệt đối không được lấy mạng ai hết. Bằng không việc tu tập dự...
2: Thưa chủ nhân,

0: Tôi nói chuyện với A Khi rồi, anh muốn xin tôi ban cho điều gì?
1: Bình thường anh có cần biết trước ai tới cầu xin điều gì không?
0: Tôi không biết đâu, nhưng đây tôi từng hứa hẹn với người đó. Ngày mai kết thúc mùa an cư, cánh cửa giữa Trung Quốc ngầm với thế giới loài người sẽ đóng lại. Tôi chỉ có thể xử lý anh ở chết nội trong ngày mai.

0: Mai mà thôi. Nếu anh muốn cầu xin thì tôi sẽ ban cho. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ làm mọi cách để em không tự làm hại bản thân với anh Anjali.
1: Bình thường khi em chữa trị cho bệnh nhân, em phải nghĩ tới kết quả xấu nhất có thể xảy ra.

0: Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, em cũng đừng sợ hãi. Anh luôn tin rằng tình yêu sẽ dẫn lối cho hai ta gặp nhau.
1: Em sẽ chờ anh.

Nè, đứa nào vẫn chưa biết múa thì múa theo người ta đi. Nhớ là đừng có chen lấn nhau nha, xếp hàng cho thật ngay ngắn, có trật tự.

0: là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân. Trên nền tảng truyền thống đó, An ninh Thủ đô được yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, xây dựng đội ngũ người làm báo vừa vững bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, vừa làm chủ công nghệ và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Qua đó tiếp toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, trong đó hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả. Ông Gianluca Pittiti cảm ơn sự hỗ trợ tạo điều kiện của Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam, khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, nghiên cứu các lĩnh vực phù hợp với năng lực của tập đoàn. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Chủ tịch Tập đoàn Thermo cùng các đại biểu đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn Thermo Fisher Scientific tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, ngày hôm nay quy tập thêm được 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tây Âu bước vào đợt nắng nóng khắc nghiệt thứ 5, nhiều nơi đứng trước nguy cơ phá kỷ lục nhiệt độ. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì tiếp tục tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ và 12 bộ di vật kèm theo. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục di rời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, xử lý 300 mét khối đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Do khu vực này có khối lượng đất đắp lớn từ trước, quá trình các giải pháp tháo gỡ thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực logistics của Đà Nẵng. Với vị trí cửa ngõ phía đông của hành lang kinh tế Đông Tây, hệ thống cảng biển đang được đầu tư cùng định hướng phát triển kinh tế thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, các trung tâm phân phối và đầu mối vận tải đa phương thức. Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm logistics, thương mại và trung chuyển quốc tế. Để biến lợi thế, tiến trình vẫn ở giai đoạn đầu và Washington sẽ quyết định thành phần cuối cùng. Diễn biến diễn ra trong bối cảnh Israel khẳng định.
2: Trong khi đó, Pháp có thể ghi nhận 40 độ C tại miền Trung và miền Nam, còn thủ đô Paris lên tới 38 độ. Nắng nóng kéo dài cùng lượng mưa thấp đang làm trầm trọng thêm tình hình hạn hán, khiến mùa màng héo úa và mực nước sông xuống thấp. Anh đang cân nhắc các biện pháp hạn chế sử dụng nước cho những mục đích không thiết yếu, trong khi nguy cơ cháy rừng cũng gia tăng. Tại Pháp,

0: khi chúng tôi thực hiện bộ phim về đồng chí Lê Giản, Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương.
1: Quá trình rà soát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.
2: Các nghiệp vụ chúng tôi xác định đây là một đường dây hoạt động khép kín, có quy mô rất lớn, liên quan đến nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín và thương hiệu của nhiều quảng bá sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử có thương hiệu trên thị trường để tiêu thụ, lừa dối đối với khách hàng.
1: Mắt xích quan trọng trong đường dây nằm ở nguồn nguyên liệu. Giang Quế Dinh được cơ quan điều tra xác định điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh hương liệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2023 đến năm 2025, Dinh bị xác định chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng với doanh số hơn 15,5 tỷ đồng, nhưng để ngoài sổ sách, không kê khai thuế. Mai Minh Đức và Nguyễn

0: là yếu tố cần được đặc biệt chú ý.
1: Để phá chuyên án này thì ban chuyên án đã tổ chức tổng cộng 11 tổ trinh sát, gồm 4 tổ trinh sát ban đầu và 7 tổ khám xét. Để qua đó thì đảm bảo yếu tố bất ngờ.
0: Với người kinh doanh, kiểm soát nguồn hàng phải bắt đầu trước khi sản phẩm được đưa lên gian hàng. Thông tin nhà cung cấp, hóa đơn, chứng từ, xuất xứ và quyền sử dụng nhãn hiệu cần được kiểm tra và lưu giữ. Chuyên án tại Thanh Hóa cho thấy hàng giả đang từng bước thích nghi với phương thức kinh doanh hiện đại khi quy trình sản xuất chia nhỏ thành nhiều công đoạn. Khâu phân phối được đẩy lên các nền tảng số, còn quảng cáo và livestream trở thành công cụ giúp sản phẩm tiếp cận người mua với tốc độ chưa từng có. Trong môi trường đó, kiểm soát nguồn hàng là yêu cầu pháp lý gắn trực tiếp với trách nhiệm của người kinh doanh. Mỗi quyết định tiêu dùng có trách nhiệm sẽ góp phần thu hẹp thị trường của hàng giả.
2: Hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy với dân.

0: thực hiện âm mưu là kêu gọi là lấp sông Bến Hải và tiến hành là đánh ra phía Bắc. Cho nên có thể nói đây là một âm mưu rất là nguy hiểm. Nó vừa không chấp hành là hiệp định Geneva, nhưng mà đồng thời âm mưu là
1: người có tư tưởng đối lập chủ yếu là tìm diệt các cán bộ đảng viên cộng sản.
2: Nhà nào cũng có người bị chúng bắt khủng bố giết chóc.

0: Thật sự thầy cho rằng không ai có thể biết được thân phận của thầy sao? Robin Freeman.
1: Lăng ca, muội cảm nhận được mà. Bây giờ muội chỉ xin huynh một chuyện, nhân lúc muội vẫn còn cầm cự được, hãy đưa Tiêu Khê trở về cố hương. Nếu có thể chết ở đó cũng coi như đã mãn nguyện rồi.
2: Bạc thì thiếu một ít, nhưng mà con đừng có lo, lát nữa thúc sẽ nói chuyện đàng hoàng với đại phu, chắc là không có chuyện gì đâu.
3: Đã làm phiền thúc phụ.
2: Ý Ân à, con ngồi chờ một chút, thúc nói chuyện với Tiết đại phu. Tiết đại phu à?
4: Hả?
2: Ông coi. Ông cảm thấy thế nào?